0: har länsman sagt.
1: Nu om sluskdrivet jag och nämna vill, hur det är vid banan och hur det går till. Knoga hela långa dagen ifrån morgon in.

Der får han vara trygg. Banesjefen holder ham ju om hans rygg. Og han får ju själv bestämma, sätta prisen som han vill för sin margarin och fläsk och bröd och sill. Jonsen heter

brenner deg het. Går det tanker til han som du slepte? Eller alt det som var kun i dust fotefar, som ligger stilt